0: are so nga ke ta pe cha ja ga ma se zin da ge su zun da ro ga na ta ta ta do ye ma ho ya nga de da de ta ga ta te ja ta ga ta na na ta na che do to ga na do to do ta ti ni ta na ta me sha pa je de ta ga mi ba lo ro ta ta ga me ha sha ta me cha do ta ta me ha sha ta ta ri o pe ge che che ge tu ni ta na ta me na ma rong ba o ta ri de me sha
1: ti ji ge to we
0: o
1: Oh, really?
0: Tak proteng nula yere de pomo ge jinja de re. De na chama do ze re da jo re. De na na lo cha do da jo re. De ge na da pomo mo tang ge ja de jinja re ho. Jinja re. De ma de ba ge de tra do. De na an de ge lo ho do pomo lo re ho. De do lo ho na da ri ge jin cho ji ji re. De na ge ma se la de na ge ko su ge ja la tang ge de ra la to jo re de ge to jo sa ge. De ti ni de na ge de tra do de ge che che re. Loho te chere se na ta na po mo tan che ka ngara ka tui la ta ta sung ra ye na ta jaka peji che kung tang tang ka ya ni ti ni kong ya ta hua dang pi zo ta ta ta mo zung jo ki to ta ta su ge ki buke ho ta ngara ki te la ta na yole ma re ho ta hua dang pi zo jo dang jay do man dang jay do an ta kang ho lang zo do man ta kang ho lang mo zo do zo
1: zi zi zi ti ke yo ma ro
0: zi zo zo sa ta ta mo ta sung yole ro ho ngara ki te la ta ta yole ma ta me li jun se che re sa ta loho ti na na ta ti na he go che mazze che ri che ge na na ta sun chö sa ta na ma ma me le o ta ra ve ta ti no do do le ti do do do ti ne che go ti ya lin di ya li ti ne maz ta che ge ge ri ka lo na di ge ta ta ka go chö sa ta lo ho ta ta re de ge pa go ta ya ta ge che che din ro ta ta ri ka te ni ta tro ge che che ge jin che ta de jin sha che re la ta po po pe re ka ma ma ka ta che che din o to bi
1: Oh,